Poved danes bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: nothing major to report on Slovenia's highways. Traffic continues to flow freely. Drive safely. Promet po slovenskih cestah ta hip brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, nič 80 80 15.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Poslanci in poslanke bodo medtem potrjevali rebalans letošnjega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Državljani Ukrajine so pri organu v okviru Sveta Evrope v dveh letih vložili 195 tisoč zahtevkov za odškodnino zaradi ruske invazije. Kot je sporočil organ sedežem v Strasburu, so sprejeli več kot 65 tisoč zahtevkov, ostale še obravnavajo. Nanašajo se tako na izgube človeških življenj in poškodbe, kot na onemogočanje dostopa do zdravstvene oskrbe in izobraževanja ter posledic za okolje in naravne vire. Britanski premier Andy Burnham je sporočil, da obstajajo močni znaki o vpletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, v zvezi s katerim so zaradi suma terorizma sprva pridržali in nato izpustili 5 moških. Kot je poudaril po kritikah Združenih držav Amerike, London tesno sodeluje z Washingtonom, oblasti pa imajo razmere pod nadzorom. Rokometaši Slovana so na tekmi prvega kroga skupinskega dela Evropske lige na Mačarskem premagali Tatan Banjo s 36-31. V drugem krogu bodo Ljubljančani prihodni teden v Tivoliju gostili islandski Valur. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

ti pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noć.
1: Skozi noć z Radijem SI.

Traffic on Slovenia's highways and border crossings continues to flow freely without any major events. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.

Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija International.

su cuti lahko vse povem. In krici so moreči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Veljati začenja zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. To pomeni, da bodo odslej vsi stanovalci v domovih za starejše plačali enako ceno za enake storitve. Torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so zdaj plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Evropska komisija namerava do leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za neovirano in varno komuniciranje pripadnikov nujnih služb iz različnih držav, kot so gasilci, reševalci in policisti. Opozarja, da naravne nesreče, velike industrijske nesreče in varnostne grožnje ne upoštevajo meja. Zato se nujne službe pri soočanju z njimi spopadajo z operativnimi ovirami. Nemška vlada je državnemu energetskemu podjetju v luči geopolitičnih tveganj in vojne v Iranu naročila povečanje zalog zemeljskega plina. Nemška skladišča so trenutno 58% zapolnjena, kar je pod zakonsko določeno stopnjo 80%. Evropske cene zemeljskega plina so dosegle triletni vrh, v povprečju so skladišča na ravni Unije zapolnjena približno 70%. Zaznamujemo Mednarodni dan starejših. V začetku leta je pri nas živelo 22,5% prebivalcev starih 65 let ali več. Leta 2100 naj bi ta starostna skupina predstavljala tretjino prebivalstva. Slovenija ima po besedah nekdanje in sedanje varuhinje človekovih pravic dokaj dobro urejene sisteme povezane s staranjem, vendar je vprašanje, kako dostopni so ti v praksi. Še vremenska napoved, danes bo precej jasno, jutranje temperature so od 5 do 12, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Traffic on Slovenia's highways and border crossings continues to flow freely without any major events. Wish you a safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda še že na poti, srečno in varno pot vse do cilja.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Good morning. Let's check the latest on Slovenia's highways. Careful to all drivers heading to Austria on the A1 highway. There's just been an accident at the roundabout Pesnica and the junction Šentilj towards the border crossings. As for across the country, traffic is flowing smoothly. Previdno na Štajerski avtocesti, kjer je prišlo do prometne nesreče med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti mejnemu prehodu Šentilj-Špilfeld, torej proti Avstriji, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih po drugi strani avtoceste. Zato vsem, ki se vozite, tukaj še posebej previdno. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.

0: za izlet.
1: Praznik kozjanskega jabolka je največji dogodek v Kozjanskem parku, ki poudarja pomen sadovnjakov ter spodbuja ohranjanje naravne dediščine. Nadaljuje Nina Klaudija Gabron z Kozjanskega parka.
2: Kozjansko jabolko je pomembno zato, ker prihaja z visoko debeljnih travniških sadovnjakov, ki so v bistvu eni izmed najpomembnejših habitatov v Kozjanskem parku in ne v bistvu samo zaradi pridelave sadja, ampak predvsem zaradi tega, ker so pomemben življenjski prostor številnim ogroženim vrstam ptic in zato je

0: Začeli bomo nagrado pod sreda, pot bo krožna, v bistvu dolga bo 11,42 km, cirka 6 ur hoje, v bistvu z postanki in razlagami. In v bistvu ne gre samo za pohod, ampak nekako za priložnost, da pohodniki spoznajo to ohranjeno kozjansko kulturno krajino in seveda pomen visokodebelnih travniških sadovnjakov.
1: Sejemsko dogajanje pa bo torej potekalo prihodnji konec tedna, ko trg pod sreda napolnijo številni ponudniki z regionalnimi produkti brez globalnega kiča. Sejemsko dogajanje tako opisujejo kot okoljski sejem z dušo.
0: Osrednje dogajanje bo 10. in pa 11. oktobra na trgu pod sreda, kjer poteka res bogat sejem regionalnih produktov. Predstavljajo se domači pridelovalci s svojimi izdelki, pridelki, dobrotami, potem rokodelci, ustvarjalci, društva, parki, šole, vrtci se predstavljajo, tako da mi se res trudimo, da na vseh teh imamo približno 150 stojnic, ni nekih industrijskih izdelkov, ni kiča, ampak je res poudarek na domačnosti in zato pravijo našemu prazniku tudi okoljski sejem z dušo.
1: Prireditev spremlja tudi bogat kulturni program in predstavitve že skoraj pozabljenih obrti, še pred samim sejemskim dogajanjem pa se bo nekaj dogodkov odvilo tudi med tednom.
0: Pred vikendom, no, pa seveda vabljeni tudi na bogat program, imamo v torek odprtje ene razstave, slikarske razstave na gradu pod sreda, potem v sredo odprtje tradicionalne razstave starih sort jabolk in pa v četrtek, kot je to že tudi tradicionalno nekako literarni Aškerčev večer v pod sredi.
1: Vstop na vse dogodke pa je prost.
2: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5 in 6 na radiju
3: SI. Cel cet me pumpajo, že od vrtca naprej, da moram biti poseben, individualen, sebi lasten in drugemu nadi. Ma bolj ko jih poslušam, bolj ko se trudim biti unikaten, bolj sem lih tako vsi ostali. Nekaj to le ne štima.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, 5 in 31 minut, lepo zdrav in dobro jutro v novem mesecu. 1. oktober leta 2026 bo samo enkrat v zgodovini, zato ga dobro izkoristite. V vsakem primeru v družbi Radio SI ne boste zgrešili. Simon skrbi za zvok, Marjan je izbral glasbo in Borut sem pred mikrofonom. Z nami pa tudi Imelda May.
0: Rise and Shine with Radio SI.

Alex Warren. Alex Warren je bil torej 45 minut, je ura četrtek, 5. oktober, torej, kar se vremena tiče, bo danes med 18 in 22 stopinjami, na Primorskem tudi do 25 zjutraj malce bolj hladno in tudi jutrišnji dan bojda zelo podoben kot današnji. Lepo se bo navaditi na lepše vreme, brez skrbi. Tule so CCR in Suzy Q. Dobro jutro z Radio IC.

0: Your home of music. Radio SI.
1: Ja, 5 in pa 57 minut pomeni, da bo kaj kmalo na vrsti tudi novice ob 6. uri, ki jih pripravljajo kolegi v informativnem uredništvu. Do takrat še malce Kraljev 80-ih, Van Halen in Jump.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada bo na današnji seji predvidoma potrdila predlog proračunov za prihodnji dve leti. Kot je obljubila, bo v njem predstavila nadaljne ukrepe za krepitev vzdržnosti javnih financ. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans proračuna za letos. Premier Janez Janša bo sprejel izvršnega podpredsednika Evropske komisije, pristojnega za blaginjo in industrijsko strategijo Stefana Sežrneja. Ta bo obisku naši državi nadaljeval v novomeškem Revozu, ki je postal ključna tovarna skupine Renault za proizvodnjo cenovno dostopnih električnih vozil. Priznanje za menedžerja leta bodo drevi v Portorožu podelili glavnemu direktorju podjetja Kolektor Etra Tomažu Kmeclu. V spredju dogajanja na dvodnevnem menedžerskem kongresu, ki se bo sklenil jutri, bodo po navedbah organizatorjev razprave o novi inteligenci vodenja kot odgovoru na izzive današnjega časa, velikih geopolitičnih, tehnoloških in demografskih premikov. Ob začetku študijskega leta študentska organizacija opozarja na perečo bivansko problematiko študentov. Ob še vedno naraščajočih cenah najemnin, predvsem v Ljubljani in na Primorskem, namreč primanjkuje najmanj 3000 postelj v javnih študentskih domovih. Rokometaši Slovana so tekmovanje v Evropski ligi začeli z zmago. V Tabani na severu Madžarske so bili boljši 36-31. Za Ljubljančane, ki bodo v torek gostili islandski klub Valur, je skoraj polovico zadetkov, 16, dosegel Tim Cokan. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Skozi predor Karavanke bo vnoči na jutri med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Štajerska avtocesta bo vnoči na jutri zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. do 4:30 zjutraj. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Rise and Shine, 6:03, ekipa jutranje je popolna, pridruzdila sta še Korab in Nataša. Nataša, dobro jutro.
3: Dobro jutro, bo tebi, dobro jutro vsem. Ja, ja. Rise, ja, Shine, malo manj, zdajle.
2: A si pogleda na koledar, recimo?
3: Ja, zdajle vidim, 1.10. piše. Ja.
2: Zadnje sva se videla prejšnji mesec, si predstavljaš?
3: Joj. Kam pa greš za novo leto?
2: Ja, za novo leto, če nimaš rezervirano, se lahko pogovarjaš za 2027. To sva, se veš, ko prideš z dopusta, najhitreje sicer, pa najkasneje. Tako. Ampak mi bomo ostali z vami 24 ur še naprej, če pa opazite, kaj je v prometu, pa kar nič 80, 80, 15. Rise and shine.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je 6:16, naslovnica Dela pravi: previsoka pričakovanja, velika razočaranja. Rabljena stanovanja, prodajalci se zanašajo na oglaševane cene, nerealizirane zaradi neizpolnjenosti želja, posli velikokrat propadajo, v spredju seveda prestolnica. Manj obrazov in več milijard v proračunu, uvedba pavšalne carine v vrednosti 3 evrov na paketne pošiljke manjših vrednosti je močno spremenila način poslovanja kitajskih spletnih trgovcev, pišejo v Delu. In še iskrica današnjega dne: kupite si kolo, če boste preživeli, vam gotovo ne bo žal, je v tistih letih povedal Mark Twain. Naslovnica Dnevnika dodaja: zakon o cestnih prevozih in Uber, odprta vrata za Uber in prekarnost, najmlajši in posebne potrebe, kdo se bo posvečal avtističnim učencem in pa redke bolezni, Hrvaška zdravilo ima, Slovenija pa ne. Preverite, za katere reči gre. Kaj prinaša večer, pa je preverila Nataša.
2: Ja, v večeru pa postavljajo v žarišče vprašanje, avto bi polnili doma. Polnilnica v garaži bloka ni samo stvar vtičnice. Večerovci so preverili, kdaj potrebujete soglasje sosedov, koliko stane in kje se lahko zaplete. V žarišču tudi višja primankljaj in inflacija. Javnofinančni primankljaj v drugem četrtletju porasel na 3,9% BDP, inflacija pa na 3,3%. Pa županska tekma v Mariboru se širi, pa kavaški klan je obsojen, tudi o tem pišejo v večeru. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Paul Simon je bil torej In Love Me Like a Rock iz leta 73, back vokalisti pa zelo priznani takrat. The Dixie Hummingbirds. Kar se tiče vremena danes, zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah in dolinah še megleno, najvišje dnevne temperature med 18 in 22 stopinjami na Primorskem do 25. Tudi jutrišnji dan zelo podoben, soboto in nedelja pa bodo precej sončna, le z nekaj oblačnosti s temperaturami pa podobnimi kot danes. Torej tudi v mesec november nismo stopili s kakšno vremensko spremembo, zjutraj pa dvomestno ali enomestno število na tem na termometru.
1: Rekel si v mesec november, misliš?
0: Ja, vidiš.
1: No.
0: Tako je, ko živiš v prihodnosti. Lepo je bilo v oktobru, Nataša, moram ti povedati.
1: Lepo je bilo, ampak zelo dolgočasno vreme, veš, tudi oktobra. Bil je pri Novi Gorici, naprimer 8 stopinj, pa ne bom naštevala, povsod je jasno po vsej Sloveniji, temperature se gibljajo med 6 in pa 12 stopinj, najtopleje v Portorožu pri 12, najhladneje dobro v Celju pa 5 stopinj Celzija. Dobro jutro.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: 6:45 minut. Zadnje čase se veliko govori o tako imenovani srhljivi dolini oziroma uncanny valley, občutek nelagodja, ki ga zaznavamo ob opazovanju nečesa nečloveškega z videzom človeškega. Izraz je pred skoraj 50 leti skoval japonski profesor Masahiro Mori in s tem poimenoval fenomen človekovega zaznavanja robotov. No, prav to se zdaj dogaja tudi pri zaznavanju razvoja umetne inteligence, ki je seveda že globoko zasidran tudi v filmskem svetu. Greta Garbo, ki je zaslovela še v dobi nemih primekajočih se slik in na to udobo zvočnega filma zakorakala s sloganom Garbo govori, 36 let po smrti očitno postaja pionirka še ene revolucije, Garbo živi s pomočjo umetne inteligence v novem oglasu za kroglične ležaje znanega švedskega podjetja, za katerega je oglaševala leta 1921, takrat kot 15-letnica. Nad neverjetno močjo umetne inteligence je navdušen tudi Craig Reisfeld, eden izmed treh še živečih sorodnikov švedske dive, ki upravljajo avtorske pravice do njene zapuščine. Umetna inteligenca torej vstopa v človeško podobo, sicer pa umetna Greta Garbo novi oglas malce nerodno konča s citatom iz slavnega filma Grand Hotel iz leta 1932. No pa ji prisluhnimo.
1: Now, you don't mind. I want to be alone.
0: Ja, mnenje si lahko ustvarite sami, ali je prav ali ni prav, da seveda umrle zvezde uživljamo z umetno inteligenco ali ne. Pravno formalno je očitno vse štimalo, če so sorodniki podpisali. Dobro jutro želimo. Radio SI. For you.

0: Zamudi se v tem zastoju približno 10 minut, lahko že tudi kaj več. Potem pa gneča še zaradi jutranje prometne konice med Krtino in Ljubljano za približno 20 minut zastoja, pa potem tudi smeri Dolenjske, Bič, Ivančna Gorica, Grosuplje, Ljubljana, pa potem iz smeri Primorske med Logatcem oziroma Vrhniko, pa potem proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa med Vodicami in Ljubljano na posameznih odsekih. Občasno nekaj gneče tudi pri delovni zapori med obema priključkoma za Slovensko Bistrico, čeprav tam so se razmere že malce umirile. Opozarjamo pa tudi na to, da je gneča na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, ki vodijo v večja slovenska mesta. Voznike še obveščamo. Danes po noči bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno med 8 zvečer in 5 zjutraj, pa zaprta bo Štajerska avtocesta od 22. do pol 5. ure zjutraj med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Zapora Štajerske avtoceste proti Ljubljani bo še v noči na soboto med Vranskim in Blagovico, v noči na nedeljo pa med Blagovico in Vranskim v smeri Maribora. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
1: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

Akustični so bili tole. 7:25 minut, vreme vam zagotovo lahko povemo in pravijo vremenoslavci, da bo precej jasen dan, na Primorskem nekaj šibke burje, zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah in dolinah še megla, najvišja dnevna temperatura med 18 in 23, na Primorskem do 25 stopinj. Kar se tiče aktualnih temperatur, izmenjenih ob 7 uri,

0: Maribor vabi na intimni oder.
1: Na avtorske predstave slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
0: Moment.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

47 minut, čas, da preverimo, kateri dogodki so odmevali na 1. oktober. V preteklosti, leta 1869, je takrat Avstrija izdala prve razglednice. Leta 1880 je 1. oktobra Thomas Alva Edison odprl prvo tovarno žarnic. No, leta 1908 se je v ZDA na trgu pojavil novi model Ford T, ki je postal eden najbolje prodajanih avtomobilov. No, leta 1954 pa se je na današnji dan rodil ultramaratonski plavalec Martin Strel. In še tole, leta 1982 je podjetje Sony na trg poslalo prvi predvajalnik glasbe za CD-je. Toliko o splošnih dogodkih, čas, da preverimo še svet glasbe. Na današnji dan leta 1988 so Bon Jovi pristali na vrhu britanske lestvice albumov z albumom New Jersey, s katerega prihaja tudi

In takrat, ko so starši prišli v sobo, si na glas navil Bon Jovi, ko so odšli, si preklopil na zasedbo Slayer. Leta 2000 na današnji dan Madonna kraljevala na vrhu ameriške lestvice z albumom Music.

In za konec ter v celoti bomo poslušali enega in edinega Jimija Hendrixa, ki so ga prav na današnji dan 1. oktobra pokopali, in sicer v Washingtonu, v kraju oziroma mestu Renton. Na pogreb so prišli Miles Davis, Eric Burdon, Johnny Winter in seveda mnogi drugi. Za začetek in za konec današnjega koledarja pa Jimi Hendrix in Purple Haze.

0: Tam sem jo poje najedla, v kuhanju, z obraza, notu, v krožniku, tiste rižote z jurčki.
1: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
2: In ob nedeljah ob 20. na valu 202.
3: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
4: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
5: Moj zadnji odgovor je A.
2: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaj.a.si.

0: Radio SI exclusive. A special report. Kako je nekoč delovala slovenska milica? V preteklost nas bo popeljal upokojeni policist Štefan Abraham iz Murske Sobote, ki doma hrani pravo malo zbirko zgodovine policije.
1: To je zastava 750, legendarno vozilo milice. Ta je vse lovil, pa vse poslušal, še kure je lovil. To bilo, kam se to pelješ, ta starejša populacija ljudi. To poslušaš take zgodbe. Fiču pravi, pa to ne samo, kaj Fiču bil že nekdaj legenda, ko pa še miličarski Fiču vidiš, pa dva miličare pravi, to so bili pravi fanti.
0: Več pa to nedeljo med 11. in 12. ter v četrtek med 21. in 22. v oddaji
2: Radio SI Exclusive.

0: Mark Almond, Soft Cell, Spirit bo Tainted Love. 8:24 minut, 1. oktober je lahko čas za nove začetke, za pogodbe, za dogodke, ki jih danes najbrž ne bo manjkalo.
1: Ja, veliko vsega, res skozi cedilo sem morala precediti vsa današnja dogajanja, ampak začenjamo pa s študenti. Ne? Začenja se namreč novo študijsko leto, v predavalnice bodo znova sedli študenti, med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo prav posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk, hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presajalni program Dora. S današnjim dnem se začenja tudi Evropski mesec kibernetske varnosti. V spredju tokratnega meseca sta ozaveščanje in krepitev sposobnosti zaposlenih za prepoznavanje varnostnih tveganj. No, danes obeležujemo tudi Mednarodni dan starejših in po spredju so pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Po podatkih statističnega urada je starejših od 65 let pri nas nekaj več kot 480 tisoč. V sklopu tega mednarodnega dneva se bo v Cankarjevem domu danes končal tretji tridnevni festival za tretje življenjsko obdobje. Slovenijo pa bo danes obiskal tudi izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sežurne. Sestal se bo s premijejem Janezom Janšo, obiskal bo tudi novomeški Revoz, kjer se po novem osredotočajo na male električne avtomobile. Na Galosovi dvorani Cankarjevega doma bo ob 19:30 zvečer koncert skupine Catalena. Zasedba bo predstavila najnovejši studijski album

Meja s koncertom pa bo obenem proslavila 25-letnico delovanja, za katerega je značilno prelivanje ljudskega izročila v sodobni izraz. Gost koncerta bo primorski glasbenik Rudi Bučar, ki je sodeloval tudi pri tej plošči. In o stari mestni elektrarni bo uro kasneje, torej o 8:30, odprtje Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk s koncertom Wunder Tandem. Radio SI. For you.

V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
1: Jernej Dirnbek, Midva.
2: Midva smo res ponosni na to, da smo bili prvi band, ki je imel čast nastopiti na main stage Radio SI. In že 5 let lahko občudujemo odlične pogoje, ki ustvarja Radio SI ekipa, super zvok in sliko. To je to, kar potrebujemo slovenski glasbeni izvajalci.
3: Tudi to je RTV Slovenija.
4: Ja, res je, vse je res, kar je povedal Dimek iz zasedbe Midva. Tudi to je RTV Slovenija in del nje, seveda Radio SI. Ostali mainstage naloženi na splet. Preverite, kliknite, prisluhnite.

Good Neighbors so bili tole in Superstar. 8 in 49 minut. Švicarski ledeniki, na katere podnebne spremembe vplivajo močno, so se v 5 letih zmanjšali za skoraj 20%, tako so danes objavili pristojni strokovnjaki. Letošnje leto je bilo zaradi intenzivne vročine in skromnih snežnih padavin, zanje kot kaže uničujoče zmanjšanje njihovega obsega, pa je bilo drugo največje v zgodovini. Največ ledu so švicarski ledeniki izgubili leta 2022, so pa leto zabeležili rekordno taljenje na 4, med njimi na znamenitem ledeniku Rone in največjem ledeniku Alpah Aleč Glečerju. 8:49 minut časa za nas seveda je še ostalo. Ostalo je tudi časa za dobro muziko, če tudi kdaj pogledamo v preteklost. Stala je ena izmed tistih zimzelenih. Paul Youngkin, Come Back and Stay.

0: Rokometaši Slovana so zmago začeli novo sezono v Evropski ligi. Na gostovanju v Tatabani so tretjo ekipo lanskega mađarskega prvenstva premagali 36-31. Izjemen večer je imel Tim Cokan, ki je dosegel kar 16 zadetkov. Sedemkrat je bil uspešen z 7 metrov.
1: Vsakakor se mi zdi, da smo začeli malo v krču, predvsem zaradi tega, ker mislim, da bila to prva evropska tekma letos, ampak mislim, smo jo potem odprli nekako bolje. Mislim, da smo v napadu bili zelo učinkoviti, zadeli smo lahke zadetke iz protinapada. In pa mislim, mogoče še imamo malo predvseno v brambi za popraviti, ampak mislim, da smo danes odigrali kar korektno.
0: Košarkarji Olimpije so bili neuspešni v prvem krogu nove sezone evropskega pokala. V španskem Burgosu so bili poraženi s 85-81. Več Marko Polak.
2: Olimpijo so na uvodu sezone kljub precej spremenjenemu igralskemu kadru krasile lastnosti iz lanske sezone. Z borbenostjo in nepopustljivostjo je ob sicer vidni neuigranosti zaradi številnih poškodb pred sezono vso tekmo držala korak z neprepričljivimi favoriziranimi gostitelji. Po zmagovalcu je odločala tesna kočnica, v kateri so bili spretnejši domači košarkari. Odločilen koš za zmago je dosegel Američan DJ Stewart, ki je met za 3 točke zadel 27 sekund pred zvokom sirene in Burgos popeljal na 4 točke prednosti. Stewart je bil z 22 točkami prvi strelec španskega moštva, toliko jih je pri Olimpiji dosegel tudi Latvijec Richards Lomaš, ki se je izkazal za pomembno okrepitev zmajev. 20 jih je prispeval še Matthew Hurt, organizator igre Anthony Cowan 15. Olimpijo v soboto čaka še začetek sezone v Jadranski ligi, v novi evropski sezoni pa se bo domačemu občinstvu predstavila prihodnji teden. V Stožicah bo v torek gostila jeruzalemski Hapoel, ki spada v najožji krog favoritov za zmago v evropskem pokalu.
0: Nogometna reprezentanca se pripravlja na tretji krog Lige narodov, ki jo pelje na prvo gostovanje. V soboto bo v Lucernu tekmec Švice z 2 zmagama vodilne v prvi skupini B lige. Popotnica Slovenije so 4 točke, a tudi visok poraz na lanskem septembrskem gostovanju v kvalifikacijah za mundial. Adam Gnezda, Čerin.
3: Smo že videli, kaj se zgodi, če greš v tekmo preslabo, če te nekako Švicari po domač rečeno razbijejo. Vsako veliko tekmovanje so zraven, imajo odlične igralce, ampak se dovarjamo v našo ekipo. V preteklosti smo se že kosali tudi z boljšimi od njih, tako da se nimamo česar bati.
0: Slovenija bo v Lucern odpotovala brez poškodovanih Andraža Šporarja in Benjamina Verbiča. Danes v A-ligi dvoboj Nemčije in Srbije, ki sta na dnu skupine 2 ter vodilne Grčije in drugovrščene Nizozemske. V četrti skupini je na vrhu Portugalska, ki bo brez Ronalda gostovala pri Danski. Slednja ima zmago in poraz enaki skupiček tudi za Norveško, ki bo gost zadnje uvrščenega Walesa. Peking gosti enega od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, na katerem bosta nastopila tudi Darko Jorgič in Deni Kožul. Slednji ga bo začel v kvalifikacijah, kjer bo njegov prvi tekmec Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic. Še povabilo na današnji tradicionalni parafest z naslovom Postani športnik, ki ga pripravlja Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite. Potekal bo med 10. in 12. uro pri Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča. Tamkajšnji pacijenti in otroci iz okoliških šol se bodo skupaj s slovenskimi parašportniki preizkusili v paranamiznem tenisu, paralokostrelstvu, paraatletiki, boči in krlingu na vozičkih, ter iz prve roke spoznali, kako pomembno vlogo ima šport pri premagovanju ovir, vključevanju in kakovosti življenja.
4: Šport na Radiu SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo. V petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.

naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegan.

Leopold I z ekipo in Kinderspiel. Ja, danes je 1. oktober, kar pomeni novo študijsko leto, in brucev je letos bojda nekaj več kot 15.000, njim pa seveda želimo, da boste lepo zakorakali seveda v svet študija, ne pozabili na zabavo in seveda ne pozabili tudi na to, da leta minejo in da lahko seveda skupaj s knjigo in druženjem dosežete kaj več, tudi če telefon ali računalnik oziroma tablico odložite za kakšen dan. Mi bomo na radiju si spremljali vse kot zmeraj in vrteli dobro muziko. Zdaj v podlago že prihajajo The Police in Every Breath You Take.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And still some delays on the A1 highway from Cortina towards Ljubljana. Expect to lose around 10 to 15 minutes there. Otherwise, no other major traffic problems at this moment.
2: Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut, drugače pa kakšnih drugih posebnosti ni.

0: Tudi Taylor Swift je vedela, da je danes 1. oktober.
1: Tako.
0: Mateja, si že kak list našla na tleh?
1: Ne, to še nisem. Precej lepo vreme še imamo, ne?
0: Ja.
1: Za september.
0: Počakaj na prvi veter, pa boš videla.
1: Drugi teden se obeta neko poslabšanje. Ne?
0: Grablje, kako se že reče tisti reči za pometanje, metla. To bo treba vzeti
1: vidim,
0: v roke.
1: Vidim, da veš, kako gre, Borut.
0: Ja, spomni se še iz časov čarovnic, veš.
1: A ja.
0: Ja, 31. je tudi oktober, tako da bomo videli, kako bo takrat.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, objects are obstructing traffic. One on the A1 highway towards Ljubljana, that's between Senožeč and Nanos. And then another also on the coastal road between Koper and Škofije. Be careful there between Koper Center and Bertoki towards Ljubljana. Otherwise, delays on the A1 highway from Domžale towards Ljubljana. And also because of road works at Postojna towards Koper. Please drive safely.
2: Previdno zaradi predmetov, ki so na vozišču, promet je oviran na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pa tudi na obalni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper-Center, Slavček in Bertoki proti Ljubljani. Na obalni cesti Škofije-Koper je promet prav tako oviran zaradi predmetov na uvozu Škofije proti Italiji. Krajši zastoj je zdaj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Krajši zastoj je zdaj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti.

1. oktober je danes in začelo se je tudi novo študijsko leto. Kot smo že prej povedali, je delo začela tudi nova javna univerza, Univerza v Novem mestu. No, novo pa je tudi tole, da je novo študijsko leto zaživelo tudi na digitaliziranem posredovanju dela Zavoda za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko torej prosta dela najdejo tudi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v okviru njihovega portala.

0: Vijoličasti september, ki je osveščal o raku rodil, pa se je prav danes prevesil v rožnati oktober oziroma v mesec osveščanja o raku dojk. V Združenju Evropa Dona izpostavljajo seveda pomen pravočasnega odkrivanja in pa tudi samo pregledovanja. Hkrati pa pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila za presejalni program Dora, ki pa prinaša tudi po novem večji razpon starostne omejitve. Darja Molan, predsednica Združenja.
1: Presejalni program Dora se zdaj načrtuje rahlo spremembo in sicer že tako pokrije kar veliko rakov. Letno, mislim, da je bilo leta 24, je bilo 680 rakov najdenih od skoraj 1500 rakov letno, za katerimi rakom dojk toliko izboli v Sloveniji vsako leto. Zdaj kličejo med 50 in 69 letom ženske, ne, vsake dve leti na mamografijo, potem bo pa se ta program razširil in sicer bo klical od 45 do 74 leta, kar pomeni, da bojo uspeli še nekaj več rakov poloviti v zgodnem stadiju.
0: Marsikatera znamenitost se bo v tem mesecu tudi obarvala rožnato, no po ljubljanskih ulicah pa v času kampanje tudi vozi rožnat in vijoličen mestni avtobus, ki opozarja, da morajo skrbeti za svoje nepogrešljive kose, tako so namreč poimenovali tudi letošnjo kampanjo. Radio SI.

9 minut še manjka do 12. No, cene goriva po Nemčiji pa so se danes močno znižale, potem ko je v polnoči začel veljati tudi nižji davek na gorivo. Gre za drugi takšen ukrep v Nemčiji letos. Prvi je veljal 2 meseca, tokratni pa se bo iztekel konec leta. No, pričakuje se, da bo nižji davek ceno bencina in dizla znižal za približno 16,7 centa na liter. Sicer pa se z visokimi cenami goriv praktično sooča celotna Evropa.

0: Evropske lige na Mađarskem premagali Tatabanjo 36-31. Tim Cokan.
1: Vsakakor se mi zdi, da smo začeli malo v krču, predvsem zaradi tega, ker mislim, da bila to prva evropska tekma letos, ampak mislim, smo jo potem odprli nekako bolje. Mislim, da smo v napadu bili zelo učinkoviti, zadeli smo lahke zadetke iz protinapada. In pa mislim, mogoče še imamo malo predvsejno v obrambi za popraviti, ampak mislim, da smo danes odigrali kar korektno.
0: Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. Portugalska nogometna reprezentanca je z dvema zmagama začela Ligo narodov, v poslavju proti Walesu so Portugalci zmagali tudi pred dnevi v Oslu proti Norveški, kjer pa ni igral Cristiano Ronaldo. Razlog za odhod naj bi bile krive besede selektorja Jorgea Jesusa, ki je sicer dejal, da ni težav z igralcem, a je hkrati izpostavil svojo avtoriteto. Na novinarski konferenci je povedal, da ni nišče zadovoljen, ko se ogreva 20-30 minut in potem ne vstopi v igro.
2: Qualquer jogador, quando a gente anda ali aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá, blá, blá, né? E depois não entra, não há nenhum que fique contente. Nenhum. Quanto mais o Cris. Tem estatuto.
0: 41-letni Ronaldo, sicer kapetan portugalske izbrane vrste, je tako zapustil reprezentančni tabor in se s privatnim letalom vrnil v Madrid. Na Instagramu pa je sporočil, da bo s časoma Portugalcem povedal resnico o razlogih, zaradi katerih se je odločil zapustiti reprezentanco. Konec tedna se bo v Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval tudi Anže Lanišek. In še tole, slovenski nogometaši, ki so zmagali drugo tekmo v Ligi prvakov proti Makedoncem, bodo nadaljevali v soboto, ko bodo gostovali pri Švicarjih. Adam Gnezda Čerin.
3: Smo že videli, kaj se zgodi, če greš v tekmo preslabo, če te nekako Švicari po domač rečeno razbijejo. Vsako veliko tekmovanje so zraven, imajo odlične igralce, ampak se dovarjamo v našo ekipo. V preteklosti smo se že kosali tudi z boljšimi od njih, tako da se nimamo česar bati.
0: Prihodnji teden v torek pa jih čaka gostovanje pri Škotih, za konec pa bodo 13. novembra gostili Švico, 16. novembra pa gostovali v Skopju.
4: Šport na Radiu Esi.

0: skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Moment, Maribor vabi na intimni oder.
2: Na avtorske predstave slovenska transverzala Roka Kravata.

0: Anje, smrt in mleko, kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
1: Moment.si.
2: Fresh cut.
3: Fresh cut.
2: On Radio SI. Today's fresh cut.
4: Mlada britanska pevka in igralka Freya Sky predstavlja novi singel Bad Taste, v katerem se na igriv in nekoliko sarkastičen način spopada s svojimi nesrečnimi izbirami pri fantih. Freya je letos izdala debitanski album Stardust, poznamo pa jo tudi iz Disneyjeve serije Zombies. Skladbo Bad Taste Freya Sky vam zavrtimo v rubriki
2: Fresh Cut on Radio SI.

Takole 5 minutk je sedaj le čez 12:30, tudi tale je sveža. Premier Janez Janša bo namreč v ponedeljek obiskal Vatikan, tam ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska pa se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni. Na obiski predstavnikov Slovenije v Vatikanu so sicer dokaj pogosti, nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki pa se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom.

Radio SI.

Ja, pozdravljamo pa tudi 33. kolesarsko dirko po Sloveniji, ki bo potekala med 17. in 20. junijem prihodnje leto. Direktor 33. slovenske pentlje Bogdan Fingt je s terminom zadovoljen, kot pravi jih je Mednarodna kolesarska zveza, tudi pustila v tem želenem terminu v drugi polovici junija, ko je Slovenija tudi najbolj zelena. Sicer pa je termin ugoden tudi za vse ekipe, ki želijo pred dirko po Franciji opraviti tudi zadnje priprave. Menijo pa tudi, da je termin tik pred poletnimi počitnicami dober tudi za vse domače, torej slovenske navijače. Sicer pa bo dirka po Sloveniji imela tokrat 4 etape, ki jih bodo razkrili najkasneje po zimi.

plače, iste barve su ko voda. Sama je včera časla runde valavi, tak da veš, da sem kuma. Še en dan, ko zbujam se preran.

Zafrkavam pudle ko se vrnem k njej i prinesem dve štrugle. Nasmejana se zbudi, vpraša če bi zajtrk v divini. Može baby, samo naj bo petelini. Silba vibra, težko kaj nas res isti.

0: exist when two people can just enjoy silence together and you don't always gotta ruin life with words and stupid conversations.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

Timeless smo danes začeli s poklonom Jimiju Hendrixu, ki so ga na današnji dan leta 1970 pokopali na seattleskem pokopališču Greenwood. Na današnji dan pa se spominjamo tudi obletnice rojstva ameriškega jazz, blues in soul pevca ter pianista Donja Edwarda Hathawaya, rojenega leta 1945. Svojo pot je začel pri založbi Curtain Records pod okriljem Curtisa Mayfielda. Kot avtor in producent pa sodeloval z največjimi imeni tistega časa. Med njimi so bili The Staple Singers, Aretha Franklin, Jerry Butler in seveda The Impressions. Svoj prvi samostojni single The Ghetto je Hathaway izdal leta 1970.

To je bil Donny Hathaway s svojim prvencem, singlom The Ghetto. Istega leta je izdal tudi prvi album Everything is Everything in z njim prepričal še zadnje skeptike. Kritiki so ga takrat razglasili za najobetavnejšo novo gonilno silo soula. Sledilo je še nekaj albumov, največji uspeh pa je dosegel ploščo Roberta Fleck and Donny Hathaway. Gre za zbirko duetov, med katerimi izstopa skladba Where is the Love, s katero sta z Roberto leta 1973 prejela tudi nagrado Grammy. Na vrhuncu kariere so mu diagnosticirali paranoidno šizofrenijo, ki ga je žal januarja 1979 najverjetneje privedla do samomora. Med njegove največje zapuščine sodijo skladbe Someday We'll All Be Free, Little Ghetto Boy in nepozabna priredba klasike You've Got a Friend, ki jo v izvirniku napisala Carole King. Z njo se postavlja avtor tokratnega Timelessa Marijan Kokor.

0: Takole 8 minut še manjka do druge ure. Ja, tisti, ki bodo delali popovdne, so se sedaj tudi pridružili. Ivo, lepo pozdravljen.
1: Juhu.
0: Juhu. Kakšno dopovdne je za tabo? Si počel zunaj kaj okrog hiše? Kakšna dela, opravila, ki so za tale jesenski čas primerna?
1: Mal list je pospravljal, ne?
0: Aha, lepo.
1: A, tako da...
0: Morda si potreboval tudi tisto, kar boste kaj malo tudi iskali, ne, v Back to School.
1: Ja, pa ga žal nimam še.
0: A, nimaš?
1: Ne, moram ga nabaviti.
0: Tako, kaj je to,
1: smo kar... pa v Štorah, tako da tam smo blizu neke kmetijske mehanizacije. Ne?
0: Ja, in kaj za enkrat Ivo še nima, boste torej ugibali že čez pol ure. Lepo se imejte. Yeah. You know what? I like the playoffs.

0: številka. Naša večnamenska rutka je nagrada in dovolj velik namik je, da tisto, kar iščemo, ima samo eno kolo, potem verjetno ne bo več težav. Ne. Nič 2, 42, nič, nič 815, naša telefonska številka. Tudi za igro je super, pravi ta fanta, sicer pa jih je v mestih bolj malo, na podeželju pa kar veliko. Torej, nič 2, 42, nič, nič 815 in tukaj so že enkrat namigi.
1: You can carry things with it.
2: It has one wheel. You
1: can use it on the farm or...
2: It's made out of metal. The wheel is from rubber, yeah.
1: Some children play with it like they go in the front and one is driving them.
2: People from the cities don't have them probably, but like in a village they... Some of them have them.
1: They can carry potatoes, earth, building materials, bricks, I don't know.
2: They can carry cement?
1: Yesterday I carried bush leaves with it when we cut the bush and we carried the leaves far from house.
3: It's a very useful tool. You don't need a license to drive it.
0: No, tudi to je zelo pomembno. Tako da vozniške ne potrebujete. Za to zadevo, ki jo danes iščemo v našem Back to School, nič 2, 42, nič, nič 815, naša telefonska številka, naša večnamenska rutka je nagrada in kot rečeno, seveda mi potrebujemo oziroma iščemo angleško besedo za tole zadevo, ki jo danes iščemo. No, nekoga pa imamo na zvezi. Lep pozdrav, dobro dan, kdo je z nami?
4: Dobar dan, Matej na tej strani.
0: Matej, lep pozdrav. Je bilo kar hitro jasno, ne, kaj je tisto, kar danes iščemo, ne?
4: Ja, je kar priročna zadeva za delo okoli hiše.
0: Res je, ste jo to jesen že kaj peljali na sprehod?
4: Seveda.
0: A, tudi, fino, fino, brez škripajočih zvokov od lani.
4: Načeloma je.
0: No, kaplica olja včasih tudi ustvarja čudeže, a ne?
4: Ja, pa tlačilka tudi.
0: Ja, pa tudi tlačilka. Kaj več pa ni potrebno, ne, nekega vzdrževanja strašnega. No, dobro, zdaj pa hitro še, dajva mi dva to, Matej, torej razkriti to našo uganko današnjo.
4: Po angleško je wheelbarrow.
0: Pa dajva preveriti, ja, dajva preveriti.
2: Maybe a wheelbarrow.
5: That's right.
0: Wheelbarrow, tako, po angleško. No, moram priznati, da sem moral v slovar pogledati najprej, ne, nisem bil prepričan, ampak no, vi ste vedeli tako iz glave, ali?
4: Ja, ja, poznamo.
0: A, no, fino, fino. Potem imate veliko opravka z njo, ne? Da, dobro. Pomembno je, da ne potrebujemo vozniško za to. Samo eno kolo spredaj, zadaj pa dve nogi in super zadeva.
4: Ja.
0: Ja. Matej, hvala lepa.
4: Hvala,
0: naj vam služi to jesen, morda tudi po zimi, pa spomladi in naša večnamenska rutka pride po pošti. Velja?
4: Super, hvala lepa.
0: Lep dan še naprej. Srečno.
4: Enako, srečno.
6: Back to school with Radio SI. Back to school is recorded at schools across the country. You can catch it Tuesdays and Thursdays at 2:20 on Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Careful on the A1. There's been an accident between Slivnica and Fram in the direction of Ljubljana. A tailback of traffic has formed, so expect to lose about 5 to 10 minutes there. A bit further down towards Ljubljana, there's a 5-minute delay between Slovenska Bistrica Sever and Slovenska Bistrica Jug. Some traffic is already building up due to the afternoon rush hour in and around Ljubljana especially. So leaving Ljubljana, expect to lose some time on the A2 highway in the direction of Croatia, as well as on the A1 if you're headed in the direction of Maribor. We also have a broken down vehicle reported on the coastal part of the A1. Because of it, one lane is closed between Gabrk and Senožice in the direction of Ljubljana, and heavy traffic also on the road between Izola and Strunjan in both directions.
2: Če zmeni imamo prometno nesrečo na Štajerski avtocesti, promet je oviran med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, vaša pot se tukaj podaljša za okoli 5 do 10 minut. Še en krajši zastoj je na to malce niže proti Ljubljani, in sicer med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug. Tukaj se boste zamudili dodatnih 5 minut in pa na to pred Ljubljano še zaradi del zastoj med Razsepom za Dobrova in Domžalami. Tukaj so sicer zastoj v obe smeri, tudi tukaj okoli 5 minutna zamuda. Zaradi zgodnje popodanske prometne konice tudi že zastoj na severni ljubljanski voznici, pa tudi na zahodni obvoznici iz smeri Koses proti obali in pa na dolenjsko avtocesto iz vzhodne voznice, prav tako zastoj iz smeri Rudnika, dejansko proti Debelemu hribu. Na primorski avtocesti, se upravičujem, pa imamo tudi okvaro vozila, zaprti vozni pas med Razsepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan tukaj v obi smeri.

Adela, pravzaprav Adela Jergova, ki prihaja iz Bratislave. In mimo grede, tudi s tole skladbico prva, ki je Slovaške, v bistvu pristala tudi na Billboard 100 lestvici. Ja, čas je, da pokukamo tudi še v prihodnji teden, kajti takrat se začenja vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij. Letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. In več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo, ne čakajmo, da zob zaboli. Tako je akcijo predstavil tudi vodja projekta Krunoslav Pavlovič, in kot pravi, na termin pridite pripravljeni z morebitnimi vprašanji ali pa težavami, seveda posamezni pregled, posvet pa naj bi trajal od 15 do 30 minut. No, prijava na termin je mogoča preko spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije, število terminov pa se lahko sicer še poveča, nekateri sodelujoči svoje termine še odpirajo. Your home of music. Radio SI.

0: Kako radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partneri in glasbeniki?
1: David Vračko, gastronomski punker in velik fan radija SI.
2: V kuhini in kulinariki in med vožnjo do kulinarike vedno izbiramo 102,8 situacijo, da poslušamo pametne zadeve brez predložka in z lepimi zadevami na radio SI in RTV. Dober sluh, 102,8.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to a broken down vehicle, the slow lane of the coastal part of the A1 is closed between Senožeca and the interchange Nanos in the direction of Ljubljana. Due to the afternoon rush hour, traffic is increasing in and around major towns and city centers as people head home from work, so expect some delays. Especially on the A1, there's heavy traffic between the interchange Zadobrova and Domžale in the direction of Maribor. Some heavy traffic also on the road between Izola and Strunjan in both directions.
2: S prometno-informacijskega centra pa Vasja Podkrižnik. Lep pozdrav, dobro dan.
3: Dobar dan. Zaradi okvare tovornega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečam in razsepom Nanos proti Ljubljani. Popoldanska prometna konica pomeni povečan upočasnjen promet, tudi gneče in zastoje, predvsem na mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki peljejo iz mestnih središč. Na Štajerske avtocesti gre upočasnjeno skozi delovno zaporo med razsepom Zadobrova in Domžalami proti Mariboru. Tudi danes zastoj v obe smeri na cesti Izola-Strunjan, predvsem zaradi del pri Belvederju. Skozi predor Karavanke bo promet danes ponoči med 8 zvečer in 5 zjutraj urejen izmenično enosmerno, kar pomeni, da bodo vozniki na prosto smer vožnje čakali pred predorom, to traja približno pol ure. Prav tako danes ponoči pa bodo zaprli Štajersko avtocesto med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani med 10 uro zvečer in pol 5 zjutraj. Ob istem času bo v noči na soboto zaprt odsek Štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na nedeljo med 10 zvečer in 5 zjutraj pa bodo zaprli Štajersko avtocesto med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. V času teh popolnih zapor promet z avtoceste preusmerijo na regionalno cesto. Pred nami je Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Več cest bo zaprtih, kakšen bo prometni režim med 2. in 7. oktobrom, zaradi tega pa najdete na naši spletni strani promet.si med prireditvami, če kliknete na zapore cest. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Block Party, njihova uspešnica High Life. Točno pol štirih je ura, ja, čas, da si High Life ustvarimo glasbeno, tudi s kakšnimi svetovnimi ritmi, no tokrat v nadaljevanju Italija, Kolumbija, Tajvan in pa tudi Kenija.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: World Rhythms on Radio SI. We travel the globe to find out what people are listening to. World Rhythms.
4: Hello and welcome to World Rhythms here on Radio SI. Thanks for joining us. We're going to be traveling around the planet, listening to music from all over this planet of ours. Let's see what's first. It's the hugely popular Italian Sfera e Basta.

0: ICE oziroma ICE in kje si zdaj. Ja, to se bo morda tudi v naslednjih dneh marsikdo vprašal. Prvič v naši zgodovini namreč evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Če boste navijali, je seveda dobro vedeti, da bodo od jutri do nedelje na Gorenjskem veljale tudi številne prometne omejitve, a ne Aleš?
1: Ja, tako je, predvsem med Šenčurjem, pa Kranjem, Preddvorom in Cerkljami bo tako, no tudi zaključni krog med Šenčurjem, Ulševkom, Preddvorom, Možjanco in Cerkljami bo v petek, soboto in nedeljo zaprt praktično celoten dan med 8 in 19. No, kratkotrajne zapore pa bi naj bile v času dirk tudi vse te do Kamnika in Medvod, Škofje Loke, Vodic in pa tudi do Ljubljane.
0: Res je, en posebna previdnost bo potrebna predvsem v času dirk. Tako da zapor bo kar nekaj, podrobnejši potek zapor tako v prestolnici kot seveda tudi drugod, tako kot je Vasja malo prej omenil z zemljevidi in časovnico seveda na promet.si. Radio SI, your home of music.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Radio SI Event Guide.
2: Mali petek, okoli pol petih, poglejmo, kakšna je, kaj

Koncert v ljubljanski Gala hali se začenja ob 20. Selimo se v Radovljico, tam bo na Graščini na oder stopil eden vodilnih glasov Sevdaha, Damir Imamović.

Damir Imamovič, nocoj ob 20. na Radovljiški graščini. Za konec pa še vabilo v ljubljanski Ortobar, kamor prihajajo celjski rokerji Klon.

Klon v ljubljanskem Ortobaru, začetek ob 20. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo. Radio SI.

Doša in Jadranka Juras v motne vode. 8 minut še manjka do 17. Ja, dežja primankuje, vode pravzaprav v Podravju, Beli krajini na Savinjskem in tudi v Spodnjem Posavju še naprej prevladujejo zelo sušne razmere, zmerno sušne pa v Pomurju na Koroškem, Kočevskem in pa tudi na Dolenjskem. Večina rek po državi beleži manjšo vodnatost od običajne, tako ugotavljajo na Arsu, sicer pa kaže, da tudi v prihodnjem tednu ni pričakovati padavine na agenciji, zato še naprej pričakujejo počasno zniževanje gladine podzemne vode v vodonosnikih. Ja, za izboljšanje bi bile po njihovih navedbah tudi potrebne obilnejše in dolgotrajnejše padavine. Držimo pesti, da bo vsaj iztek jeseni malce bolj vodnat.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A traffic accident is still causing some trouble on Ljubljana's eastern ring. Because of it, one lane is closed at the interchange Zadobrova in the direction from Zaloška cesta towards Domžale, so that's towards the A1. Due to the afternoon rush hour, still some heavy traffic in and around major towns and city centers, especially in and around Ljubljana. Expect delays between Domžale and Ljubljana in both directions. Then on the southern ring, heavy traffic from the Resta Barja all the way to Malin, said then continuing on the A2 highway, although A2 Šmarje Sap. Some heavy traffic is also reported on at the start of the coastal part of the A1 between Kozarje and the entry Brezovica, as well as on the road between Izola and Strunjan in both directions.
2: Previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na razcepu Zadobrova in sicer iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Še eno prometno nesrečo imamo na cesti iz Lake Zagorje, pri Obreziji je ta zaprta za ves promet. Zaradi popoldanske prometne konice promet tudi ostaja povečan v mestnih središčih. Tudi na ljubljanski obvoznici je tako na južni ljubljanski obvoznici ostaja zastoj vse tja od počivališča Barje mimo razcepa Malence do priključka Šmarje Sap na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Tudi iz vzhodne in severne obvoznice so zastoji proti Štajerski. Zastoji so dejansko tukaj med priključkom Ljubljana Šentjakob in Domžale. V obe smeri promet je bolj upočasnjen. Krajše zamude sicer boste imeli, zastoj pa tudi iz ljubljanske zahodne voznice proti obali, vse tja do priključka Brezovica. Na cesti Izola Strunjan tudi ostaja trdovraten zastoj, tukaj zaradi del v obe smeri.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi krsničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

John Mayer, Your Body is a Wonderland. Ja, točno pol šestih je ura, četrtek je danes in ponavadi preverjamo, kakšne so novosti na velikem platnu. Na redni spored slovenskih kinematografov prihaja celovečerni film režiserja Mihe Hočevarja Skriti ljudje. Tako da lahko prisluhnete režiserju v big screenu že čez nekaj minut, no še prej pa postrežemo z eno za napot z arktičnimi opicami.

0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: We review the latest movies. Radio SI's Big Screen.
2: Naslov filma Skriti ljudje izvira iz islandske mitologije, v kateri mitološkim bitjem rečejo Huldufolk, pravi režiser Miha Hočevar.
3: Se pravi, Skriti ljudje smo to zaradi junakov, ki nastopajo v filmu, vzeli tudi kot naslov. Pri nas pa v filmu pa seveda lahko pomeni preproste ljudi, ki živijo nekje na obrobju in so na nek način spregledani.
2: Film Skriti ljudje je prvi slovenski film, ki je nastal v sodelovanju z Islandijo. Pri scenariju pa je s Hočevarjem sodeloval priznani srbski scenarist Srđan Koljević. Prav njegova ideja je bila, da v film pripeljejo Islandca. V filmu se marsikaj dogaja, pravi Miha Hočevar.
3: Začne se pa zelo zanimivo, ker se zgodita v breki, uklenjena z lisicami. Ampak film je komedija, da se ne bo zdaj kdo ustrašil, rekel, kaj pa je to za bizarna drama. Ne, film je komedija oziroma dramedija, kar pomeni komično z dramskimi elementi. In tako nekateri so ji pa tudi rekli, oziroma ji rečemo, pravlična dramedija, ker ima tudi neke male pravlične elemente.
2: Na Islandiji so nekaj prizorov sicer snemali samo en dan, ker je drago, ker je odročno in ker je vreme zelo nepredvidljivo.
3: Zanimivo je bilo tako, da snemali smo konec avgusta. Prišli smo na teren, jaz sem bil v snowboard opremi, ker je bilo nekih 7 stopin, nekaj me zebel totalno, ker pač tudi piha, ne, teh 7 je varljivih. In smo snemali, pol nekaj čakali, ker je mečken držek padel, pa spet lepo. Vse lepo je itak skozi, tudi če je slab premetam, ampak pač. In pride pol islandski tonski mojster do mene, pa prav zdaj bom pač v angleščini, se je zelo preprosto. Je rekel, we are very lucky, imamo pa res srečo. It's a beautiful day, pa je tako, aha, res je lep dan mene. Ampak pač, to so pač to, kako eni dojemajo vreme, kako pa drugi, ali.
2: Filmi Mihe Hočevarja se v glavnem dogajajo zunaj, kar pomeni, da je snemanje velikokrat odvisno prav od vremena.
3: Zanimivo je recimo ta glavna lokacija pri obljubljanici, to je par kilometrov iz Ljubljane, tam malo naprej od Plečnikove cerkve. Ko smo posneli film, smo se seveda razbežali po dopustih in čez 2-3 dni dobim sliko od tega našega direktorja filma, ki je šel pogledati, če smo vse lepo pospravili. Kar seveda smo. Uh-huh. In je bilo takrat tisto hudo deževje in nam je poplavil cel svet. Se pravi, voda je bila 20-25 metrov bolj noter v obalo zakopana, tako da če bi se nam to par dni zgodilo prej, najbolj mora še en let počakati, da se tisto blato polo čisti, ker je bila že skoraj izsena, ne? In da bi posneli do konca. Tako da pogumni imajo srečo.
2: V glavnih vlogah Skriti ljudje nastopata filmski in gledališki igralec Blaž Šef in priznani islandski igralski zvezdnik Alafur Dari Olafsson, znan po vlogah v številnih islandskih, ameriških in mednarodnih filmih ter televizijskih serijah. Film Skriti ljudje je slovensko premiero kot otvoritveni film doživel lani oktobra na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, pobral pa je že vrsto nagrad. Naredni spored kinematografov po Sloveniji prihaja 8. oktobra. Ne zamudite ga, kajti, kot zaključuje režiser Miha Hočevar.
3: Gledalci, ki so film že videli, pa naj so to Islandci, Avstrijci, Romuni, kjer smo tudi bili, Italijani, Črnogorci, vsi so bili zelo zadovoljni, tudi ne glede na leta. Vsi pravijo prijeten, zabaven, pa tudi neki tipove. Tako da ja, vabljeni vsi. Radio SI's Big Screen.

0: Mando Diao, Dance with Somebody. Ja, plesalo se bo od veselja, držimo pesti, seveda vse je nared že za prvo kolesarsko evropsko prvenstvo na slovenskih tleh. Občine, lokalna društva in zavodi ob robu pripravljajo seveda tudi pester spremljevalni program. Ta vsebuje navijaške cone, skupne oglede dirk, koncerte, ostale posebne dogodke, tako sporoča organizator prvenstva, ali še in, jo, držimo pesti, da bomo plesali tudi o veselja, ne?
1: Ja, res je, ampak tistem športnem smislu, se veš, da plesali smo z nečim
0: navijaško.
1: Drugim. Navijaško, tako. Ja, sicer, koliko sem izbrskal, največ spremljevalnega dogajanja bo v Šenčurju, kjer bodo okronali tudi vse evropske prvake in prvakinje v skupno kar 14 končnih odločitvah. Pester program pripravljajo tudi v drugih krajih ob sami trasi. No, gledalce pa organizatori prav tako vabijo, da si približno 2 uri pred startom vsake dirke na startu gledajo tudi predstavitev ekip in tudi podpis startnih listin. Bodi si v Šenčurju, bodi si tudi v 3 primerih v Ljubljani na Kongresnem trgu. Navijaška cona pa, kot pišejo, bo odprta vsak dan med 9 in 19, ob petek in v soboto pa celo do 22.
0: Ja, morda pa bodo tudi malce podaljšali še, če bo veselje veliko. Sicer pa celoten spremljevalni program in pa tudi najnovejše informacije so na voljo tudi na uradni spletni strani prvenstva. Več o zadnjih pripravah kolesarjev pa seveda tudi kmalu v našem pregledu športa, kmalu po novicah.

0: Careful on the A5 highway if you're driving in the direction of Pince. There's an accident reported between the exit Murska Sobota and the entry Murska Sobota. So that's in the direction of Lendava. The overtaking lane is closed.
1: Previdno, zgodile se prometne nesreče, in sicer na pomurski avtocesti zaprt je prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota proti Lendavi.
2: Šport na radiu SI.
1: Športni pregled začenjamo na domačih cestah. Manj kot 24 ur nas loči od prvih cestnih dirk na največjem kolesarskem dogodku v zgodovini Slovenije, Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo med Ljubljano in Šenčurjem potekalo do nedelje. Za 14 evropskih naslovov se bo na prvenstvo pomerilo več kot 800 kolesarjev in kolesark iz več kot 50 držav. Jutrišnji uvodni dan sicer prinaša cestno dirko mlajših članic in članov, glavni slovenski aduti pa bodo na štartu konec tedna. V soboto bo na sporedu ženska članska dirka, v nedeljo pa moška, na kateri bodo nastopili Matej Mohorič, Jan Tratnik, Jakob Oberzel in pa seveda kapitan Primož Roglič, ki je pred pričetkom evropskega prvenstva takole povedal.
3: Je to kot neka nagrada, ki smo si jo mogoče zaslužili vsi slovenski tekmovalci z dobrimi nastopi skozi preteklostjo, da ja, lahko organiziramo mogoče zdaj ta dogodek. In ja, kot sem rekel, velika čas, da bom lahko nastopil tam in ja, definitivno užival ob domače podpore.
1: Roglič bo sicer nastopil tudi na kronometru. Na evropskem prvenstvu pa ne bo Urške Žigart in kljub nekaterim ugibanjem tudi ne najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja. Čeprav se je Pogi že vrnil na ceste in treniral, se je pri njegovem moštvu, po navedbah virov namreč z njegovim morebitnim dirkanjem na evropskem prvenstvu niso strinjali in so predlagali naj se raje pripravi na novo sezono. Češki odbojkar Matej Šmidl pa je nova okrepitev slovenskega odbojkarskega kluba Ajvent Maribor, ki bo letos ob domačem prvenstvu nastopil tudi v Evropskem pokalu Challenge, tudi srednjeevropski ligi Meuza. 29-letni korektor, ki je nazadnje igral na Madžarskem, bo okrepil mlado in ambiciozno mariborsko zasedbo. O novi okrepitvi trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škoc.
4: Je visok kar 205 cm in igra na poziciji korektorja. Z njim smo dobili tisto stabilnost, izkušnje, osvojil je že ogromno lovorik in bil tudi že proglašen za najboljšega igralca v prvenstvih, kjer je nastopal. Tako da z to mlado ekipo, ki smo jo sestavili v tej sezoni, gre kar za 5 mladinskih reprezentantov, rabijo seveda izkušnje, zrabijo zraven sebe, kvaliteto nekoga, ki jih bo usmeril in točno to smo iskali in dobili.
1: Judoisti in judoistke pa se bodo prihodnji teden v Bakuju ponovno pomerili za naslove svetovnih prvakov. Na prvenstvo bo skupno nastopilo 640 judoistk in judoistov iz 97 držav, med njimi tudi 8 Slovencev, ki ne skrivajo visokih ciljev in se želijo boja za medalje. Prvenstvo bo sicer tudi že nakazalo ogrodje ekip za olimpijske igre 2028. Za konec pa še tole, Zveza za šport invalidov Slovenije je v sodelovanju z URI Soča in sponzori tudi letos pripravila parafest s skupnim naslovom Postani športnik. O že šestemu dogodku te vrste pa dolgotrajni predsednik Zveza za šport invalidov Slovenije Damjan Lazar.
5: Raznolikost naših športov daje upanje in možnost vsem, da se vključujejo, mi pa poskrbimo za vsakega, da se nekako lahko športno aktivno dokazuje na začetnem nivoju in potem tudi morda kot velik tekmovalec na paralimpijskih igrah.
1: Invalidi vseh starosti so lahko ponovno skozi igro, zabavo in gibanje pobliže spoznali in se preizkusili v 5 parašportih, in sicer na miznem tenisu, lokostrelstvu, atletiki, dvoranskem balinjanju in curlingu na vozičkih in tako iz prve roke občutili, kako pomembno vlogo ima šport pri premagovanju ovir in vključevanju v družbo. V zvezi sicer gojijo 26 športnih panog na najvišji ravni, tako da pokrivajo vse invalidnosti, je ob tem poudaril Lazar.
2: Šport na Radiu SI.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Radio SI. Pregled dneva.
2: Letošnji državni proračun bo potrditvi rebalansa očitno rekorden. Poraba se povečuje za dobro milijardo evrov na 18,8 milijarde. Današnjo razpravo je sicer ponovno zaznamovalo medsebojno obtoževanje zdajšnje koalicije in opozicije, tokrat med premijem Janezom Janšo in nekdanjem finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem. Janšo je trdil, da z rebalansom popravljajo slabo načrtovanje prejšnje vlade.
3: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
2: Boštjančič pa mu ni ostal dolžan.
4: Ta rast ni vaša, nastala je v prvem poletju, vi ste nastopili junija in kljub najvišji rasti v Evropski uniji in rekordnim prihodkom bo primanjkljaj višji kot lani. V tem rebalansu ni niti enega varčevalnega ukrepa, niti ene racionalizacije, niti enega nastavka za reformo.
2: Primanjkljaj naj bi znašal okoli 2,2 milijarde evrov oziroma po vladnih načrtih 2,9% bruto domačega proizvoda. Več denarja bo ob tem namenjenega plačam in drugim zakonskim obveznostmi, med njimi tudi zimskemu regresu. Na drugi strani pa se za 100 milijonov evrov zmanjšuje najvišji predvideni transfer iz državnega proračuna zdravstveni blagajni, spreminja pa se tudi financiranje pokojninske blagajne. Vrstijo se odzivi na sestavo strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, ki ga je včeraj ustanovil pristojni minister Borut Rončević. Do sestave je kritičen predvsem sindikat vzgoje in izobraževanja SVIS. Iz pregleda imen članov je zelo težko izluščiti nek racionalen princip, po katerem so bili vani imenovani, pravi glavni tajnik SVIS-a Branimir Štrukelj.
5: To so posamezniki, za kateri ne vemo, s čim so se kvalificirali. Hkrati pa je organizirano učiteljstvo je pa izključeno povsem očitno. Gre za arbitrarno politično odločitev, oni ne bodo sodelovali pri reformi. Pika.
2: Štrukelj je tudi odločno zavrnil krivdo, ki jo je predsednik vlade pripisal učiteljstvo za slabe rezultate v raziskavi PISA v letu 2025. Prav učiteljstvo, po Štrukljevih besedah, že več kot desetletje opozarja na nujnost izboljševanja financiranja javnega izobraževanja, pomankanje učiteljev in druge težave. Izvršni podpredsednik Evropske komisije Stefan Sejourn pa je ob obisku novomeške tovarne avtomobilov Revoz poudaril pomen ohranjene avtomobilske proizvodnje v Evropi. Obzoril je, da bi se sicer lahko velik del proizvodnje preselil na Kitajsko. Revoz je označil za dokaz, da je konkurenčno proizvodnjo vozil mogoče ohraniti tudi v Evropi. Premijer Janez Janša bo v ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska pa se bo Janša zatem v Rimu sešel še z italijansko premijerko Giorgio Meloni, so potrdili v kabinetu premijeja. Z današnjim dnem se je tudi začelo novo študijsko leto. V univerzitetnih središčih so brucem, ki jih okoli 15 tisoč, pripravili tradicionalne dobrodošlice. Skupaj je na visokošolske ustanove in fakultete sicer upisanih skoraj da 80 tisoč mladih. Ob začetku novega študijskega leta pa je začela delovati še ena univerza pri nas, Univerza v Novem mestu. Prvi rektor, Matej Makarovič, je ob tem spomnil na dolgoletna prizadevanja za ustanovitev univerze. Za uspeh je bila ključna tudi podpora gospodarstva, tako Makarovič.
6: Naše analize raziskave po članicah kažejo, da so delodajalci zelo zadovoljni praviloma z našimi diplomanti. To je sigurno prva oblika sodelovanja. Tudi nudimo, bom rekel, direktno naše znanstveno-raziskovalno znanje gospodarstvu in bomo to počeli še bolj.
2: Predsednik vlade Janez Janša pa je v svoji poslanici študentom začetek študijskega leta označil za priložnost, da pridobijo nova znanja in spoznajo nove ljudi ter naredijo korak naprej na svoji življenjski in karierni poti.
1: Pregled dneva.

0: Radio SI Exclusive. A special report. Kako je nekoč delovala slovenska milica? V preteklost nas bo popeljal upokojeni policist Štefan Abraham iz Murske Sobote, ki doma hrani pravo malo zbirko zgodovine policije.
1: To je zastava 750, legendarno vozilo milice. Ta je vse lovil, pa vse poslušal, še fure lovil. To bilo, kam se to pelješ, ta starejša populacija ljudi. To poslušaš take zgodbe. Fiču pravi, pa to ne samo, kaj Fiču bil že nekdaj legenda, ko pa še miličarski Fiču vidiš, pa dva miličare pravi, to so bili pravi fanti.
0: Več pa to nedeljo med 11. in 12. ter v četrtek med 21. in 22. v oddaji Radio SI Exclusive.

Timeless smo danes začeli s poklonom Jimiju Hendrixu, ki so ga na današnji dan leta 1970 pokopali na seattleskem pokopališču Greenwood. Na današnji dan pa se spominjamo tudi obletnice rojstva ameriškega jazz, blues in soul pevca ter pianista Donija Edwarda Hathawaya, rojenega leta 1945. Svojo pot je začel pri založbi Curtain Records pod okriljem Curtisa Mayfielda. Kot avtor in producent pa sodeloval z največjimi imeni tistega časa. Med njimi so bili The Staple Singers, Aretha Franklin, Jerry Butler in seveda The Impressions. Svoj prvi samostojni single The Ghetto je Hathaway izdal leta 1970.

0: nazaj.
1: To je bil Donny Hathaway s svojim prvencem, singlom The Ghetto. Istega leta je izdal tudi prvi album Everything is Everything in z njim prepričal še zadnje skeptike. Kritiki so ga takrat razglasili za najobetavnejšo novo gonilno silo soula. Sledilo je še nekaj albumov, največji uspeh pa je dosegel ploščo Roberta Fleck and Donny Hathaway. Gre za zbirko duetov, med katerimi izstopa skladba Where is the Love, s katero sta z Roberto leta 1973 prejela tudi nagrado Grammy. Na vrhuncu kariere so mu diagnosticirali paranoidno šizofrenijo, ki ga je žal januarja 1979 najverjetneje privedla do samomora. Med njegove največje zapuščine sodijo skladbe Someday We'll All Be Free, Little Ghetto Boy in nepozabna priredba klasike You've Got a Friend, ki jo v izvirniku napisala Carole King. Z njo se postavlja avtor tokratnega Timelessa Marijan Kukol.

bo še odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo, ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo, ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, veš. Verjeten si boš tole pesem

kvar. Zato ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne gledijo. Leti vsak korak na svetlijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tisto išče, najde jo po sobi.

Čakat so očet s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem se, dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

0: Нарешті би запустив планет.
1: Radio SI Exclusive. A special report. Наш гост є данеш чоловік, який згодовини не само опазував, ампак його як поліцист туди сам доживляв. Веч кот 40 летя є носив поліцейську уніформу, був є припадник посебної еноте. Доживив є туди преломне догодки літа 1991, данеш па скрбі да спомини на некданє часи не би утонили у позабо. З нами є данеш Штефан Абрахам із Мурске Соботе. Штефан, повейте ми найпрей, кай є младега чоловіка літа 1976 притегнило к поклицу мили. Личника. Zakaj ste se odločili za ta poklic?
2: Ja, kot otrok sem že pač sanjal, jaz bom policist, ker živel sem na vasi, kjer je bila sosednja hiša oddelek milice. Miličniki so mi bili vsi sosedi, vsak dan sem se družil z njihovimi otroki kot otrok in opazoval jih njihovem delu, torej po notranjosti objekta tega oddelka smo hodili in to je pač bil tisti moto, da sem se odločil in tako sem tudi leta 76, 30. maja sem nastopil delo kot miličnik pripravnik na postaje milice v Ljubljani za Bežigradom.
1: Sicer pa Štefan, če malce sedaj zavrtiva tale čas nazaj, kakšen je bil takrat poklic miličnika? Recimo v primerjavi z današnjim delom policista, ljudje so takrat miličnike verjetno veliko bolj spoštovali kot danes policiste. Kakšni so vaši občutki?
2: Takrat je bil miličnik spoštovan. Nisem jaz doživel, da bi mi, ko si bil v uniformi, da bi ti kaj žalega povedal. Bilo kje si se gibal, pozdravil, se vsak pozitivno do tebe prišel. V glavnem pozitivno, jaz pravim, miličnik je bil za mene zakon.
1: Se morda spomnite kakšnega dogodka, ki vam je zavedno ostal v spominu, ko ste bili oblečeni v uniformo? Se je zgodilo kaj posebnega, morda v pozitivnem ali pa v negativnem smislu?
2: Recimo se spomnim enega primera, ko me je šef vprašal, ko je pač dobil prijavo, da sem zaustavil enega gospoda in me je hotel pretepsti. In jaz sem zbežal gor na drevo, se skril, da me ni bom pretepil, ne? Če je to res. Pa se rekel, komandir, ne vem, kdo je to pravi, vi njega pokličite, da se mi vam pred vami sočiva. Pa je rekel, ja, to moramo razčistiti, to miličar ne bi smel narediti pravi, kaj si ti pravi zapustil služben avto, pa se gor na drevo skril, kaj to ni pretepil. Komandir uradno njega pokliče na razgovor in smo mi to na postaji milice lepo razdelali, na koncu ga je pač komandir tudi upozoril na take govorice, sva se tam roko dala, pa se še danes srečava, po ne vem, rekel 40 letih ali 35 nekaj je. Me praša, si še jezdil na mene? Ne, ne, mi da so to razčistilo.
1: Sicer pa Štefan, več desetletij ste bili tudi pripadnik posebne enote. Kaj ste se vi naučili v takšni enoti, česar vas recimo običajno življenje ni naučilo?
2: Glejte, v posebne enote je ta zadeva recimo, ko nekaj zakuha, ne? Zdaj, če ti ne letiš na zadevo, kaj nekdo vodi, je drugo, ali ko pa ti ne letiš, recimo, kaj se ti moraš sam odločati, sam ali pa za svojo skupino, 3-4 policistov, je to pa čist drugače. Tam pa moraš sam presoditi, da zadevo odpelješ v nulo. Ne?
1: Sedaj ste že nekaj časa upokojeni, je bilo težko sleči policijsko uniformo?
2: Bilo je zmerom lepo. Pravim, da sem še zmerom pristaš te službe, nič slabega ne govorim, ali ne bi pa po vsej verjetnosti v današnjem času mogel biti policist. To je samo sistem kriv. Današnji policist nima tisti pooblastil, ki smo jih mi imeli. To je pa po vsej verjetnosti na državne ravni bo trebalo urediti, da bo spet policist nazaj, kot je včasih bil.
1: Sicer pa v nadaljevanju tudi o letu 1991, o času, ki se ga ne pozabi, še posebej, če si, tako kot je bil Štefan, tudi sam neposredno vpet v dogajanje. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report. In Štefan Abraham, potem pride tole leto 1991, leto, ki za Slovenijo pomeni velik zgodovinski prelom, no za policiste oziroma takratne miličnike pa tudi čas izjemne odgovornosti in nevarnosti. Kot član posebne enote milice ste torej takrat evidentirali, kaj se je dogajalo, bili ste v Gornji Radgoni. In to je bil tudi edini mejni prehod v osamosvojitveni vojni, ki ga je nekako zasedel agresor, ali drži?
1: Drži. Torej, jaz sem bil v Gornji Radgoni 10 dni pred agresijo, 10 dni med in 10 dni po. To nikoli ne moreš pozabiti, kaj se takrat dogajalo. Recimo, mi smo tega Popova koliko pozivali, naj se pač preda oziroma stopi na stran občanov v Gornje Radgone oziroma odločitve takratne vlade, ali ni se odzival. To je bilo grozo zagledati, ko je to vse gorelo, ne pa pokalo. Dobro, mi smo se mogli z varnostnega vidika na določeno rezervno lokacijo umakniti. In po dveh dneh smo sami uredili, da smo zavzeli vojašnico v Gornji Radgone, torej miličnike, posebne enote, milice, ne TO.
0: In koliko pa vas je bilo?
1: Ja, hlejte, to nas je bilo sigurno tam 65, vse kompletno, recimo, mi smo imeli v našem sestavu tudi rezervne miličnike zraven, tisti, kateri so direkt bili izurjeni za delo v posebne enote milice.
0: Sicer pa, kaj se vam, recimo, Štefan najprej prikaže pred očmi, ko pomislite na vse te dogodke v Gornji Radgoni?
1: Včasih nisem mogel dojeti, da je to se sploh zgodilo, ne? Pa tudi, recimo, ko je ta agresor šel iz Gornje Radgone. Mi, milisniki, smo prvi šli na mejni prehod, ker smo zadevo zavarovali, ker ne veš, oni so tam domovali 10 dni in so nastavili lahko, ne vem, kakve mine, bombe, ne vem. In mi smo to začeli prvič, kaj smo videli, začeli ostranjevati. Pol smo počakali, recimo, pristojne ljudi, ki so bili za to usposobljeni, da so z določenimi detektorji to začeli odstranjevati. Hvala Bogu, da ni nič kaj posebnega bilo, da smo lahko to uredili. Smo pa tudi po nekaj dveh urah, ko je šel ta agresor, ker smo šli najprej spostaviti stik z tujimi varnostnimi organi, ker smo jih povedali, da smo trenutno zavzeli, pa ni problema, da oni lahko zdaj tudi mirno naprej živijo, zakaj je posebej verjetno, da oni lahko zdaj tudi mirno naprej živijo, zakaj je posebej verjetno, se tudi v Radgone ostri

0: ko se je marsi kaj vidi, kaj se v Gornji Radgoni je dogajalo. Ne?
1: Sicer pa potem je bila osamosvojitev Slovenije, verjetno ima tu posebno mesto v vašem srcu. Kako ste doživeli tiste trenutke, ko je Slovenija postala svobodna in samostojna?
0: Prvo, kaj je bilo, ko smo mi prišli na ta mejni prehod, pregledali, vse je ok bilo. Prvo, ko smo dvignili zastavo častno, takrat je že pri nas bila tista ena prva proslava, da smo bili Slovenci, ne?
1: Sicer pa, ko človek posluša te zgodbe iz leta 1991, se hitro tudi zave, kako drugačen je bil takrat svet. In prav nekateri predmeti, tudi fotografije, seveda hranijo spomin na tisti nekdanji čas in zato bomo v nadaljevanju pokukali tudi v Štefanov zasebni muzej. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report. Fotografije, uniforme, oprema, vozila, vse to Štefan danes sestavlja tole vašo posebno zbirko, pravzaprav imate kar zasebni muzej. Kateri predmet recimo iz vaše zbirke ima za vaš največjo osebno vrednost?
1: Jaz imam največjo vrednost, ki je tudi cenovno mi ponujajo, ko bi odkupili ena firma, ne? To sta dva radarja. Iskra radar, ki dosti ljudi ne ve, da so sploh obstajali radari Iskra, da je naša domača industrija to izdelovala. Drugo je pa radar Multanova, ki se je uporabljala v milice, pa nekje do 99. leta še v policiji. Ne. To je takratno dokumentirano, kaj je bilo slikanje na film še.

0: In tale dva radarja bi recimo radi odkupili od vas, koliko so vam recimo že ponujali za njo?
1: Firma iz Ljubljane mi je ponujala 10 000 evrov, če jim dam ta Multanova. Samo zaenkrat sem rekel, ni denarja, ni, noben ima toliko denarja, da bi to lahko dobil.
0: Sicer pa, Štefan, so še kakšni drugi predmeti, recimo, ki so za nas laike še posebej zanimivi v tem zasebnem muzeju?
1: Bi tudi tu izpostavil sredstvo za prisilno zaustavljanje vozil. V moji zbirki je recimo tisti prvi, ki smo mi pravili brana. Dejansko on ima tiste budice kot brana, to si vrgo ti čez cesto in si v momentu šel za ceste, kar si se zaustavil. Torej, ti današnji moderni je pa normalno, ko ti prevoziš, se nekje 3 do 5 minut še pelješ, pa te se ti varno zaustaviš, kar se ne poškoduješ, kar te lepega dobijo. Ne, ali...
0: Ste morali kdaj to tudi sami uporabiti kot miličnik?
1: Ne, to pa se lahko pohvalim. Nisem imel te prilike, vem pa, ko sem bil v službi, druga patrulja je to upravila, ko sva človeka prijela, ko se nam po tega kaj naprej bežal, ne? Ko sva ga te zaustavila, kaj prevozil pač ta Stinger, zdaj novejše, ne?

0: Sicer pa, Štefan, imate tudi policijski avtomobil, vidim zunaj, ne? Iz katerega leta je, kakšna zgodba stoji za njim?
1: To je Zastava 750, legendarno vozilo milice, pravijo, ta je vse lovil, pa vse poslušal, še kure lovil. Avto je letnik 1980, ni pa bil prej v milici, je bil civilne jasnega, pa preredil v identično, kako se je uporabljalo v milici.
0: In koliko ima prevoženih kilometrov?
1: Kilometrov ima pa, glih zadnjice mi je obrnilo na 15 tisoč v teh letih.
0: In verjetno tudi tale avtomobil ni pri vas na prodaj, ne?
1: Ne. To bilo, kam se to pelješ, ta starejša populacija ljudi. To poslušaš take zgodbe, pravi Fiču, pravi, pa to ne samo, kaj Fiču bil že nekdaj legenda, ko pa še miličarski Fiču vidiš, pa dva miličare, pravi, to so bili pravi fantje, ne?
0: Sicer pa imate še eno posebno veliko strast, izdelali ste recimo tudi maketo za slovensko predsednico, maketo vozila, ki ga uporablja predsednica. Koliko maket ste do sedaj že izdelali, odkot pa recimo strast po tem konjičku?
1: No, in glede predsednice, tudi na ta sejem, tretje življenjsko obdobje z policijo hodim, ne? In je predlani bila predsednica pokroviteljica, pa je vse štante obiskala. In jaz imam te makete moje tam razstavljene. Po mojem je imela nekje 5 minut pri vsakem štandu, da se lahko zaustavi. Pri meni sigurno ene 15 minut sva se imela, pa Štefan, vi bi meni naredil pravi avto, s katerim me moji fante vozijo. Zdaj, bom naredil, gledajte to. To je modelarske merilo 1:18, to je nekje 32 cm dolžine. Avto v isti barvah, v vitrini not lepo in gledam zdaj slike, ko ona določene te tuje predstavnike pa sprejeme dela, da je tam na mizici zran nje avto postavljen. To so zdaj te makete, to je z lesa, to z enim kolegom delal. To je že novi helikopter, ki bo drugo leto izdobavljen. Pred mene pa že lahko ga vidite. No, recimo, tu so zdaj pa primerjava teh borbeno vozilo, novo, staro. Vodni top, novi, stari, ne? Do 90 nekaj ta barva, pol pa ta barva sema, ne?
0: Torej, prej je bila temno-modra,
1: ja, zdaj pa tem, bela varianta. Ja, te je pa na to plavo, rumeno pa to šlo.
0: In koliko časa vam zame, recimo, da naredite nekaj takega?
1: Tega iz lesa, tu nekje, recimo, ko se može, 3 mesece.
0: Štefan Abraham, hvala lepa, da sva lahko poklepetala za vse te zgodbe, ki jih seveda tako dobro ohranjate. Morda še kakšna zaključna misel za vse policiste, ki so zunaj ali pa nasplošno za vse ljudi?
1: Varnost pa zdravje, pa nič drugo. Pa če jih pot zanese v Mursko Soboto, so dobrodošli pri mene. Radio SI exclusive.

terapija v praksi, baby. Seksi smart ko epic art, lepo te opazovat. Talent, ki hoče znat, pogum za prav ravnato, ko za eh, da pusti delo malo stat. Da vidim res, kak si, baby. Hvaležen za vse, kar daješ mi ti. Mi dva

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Tjaša Škamperle. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans letošnjega proračuna. Ta zvišuje odhodke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP. Poslanci so sprejeli tudi zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji leti, s katerim se med drugim povprečnina za občine v letošnjem letu zvišuje za 10 evrov na 845 evrov. Vlada je spremenila uredbo o obnovljivih virih energije v prometu in trgovcem oziroma dobaviteljem goriv obvezni delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2026 znižala z 13,8% na 10%. Sprememba je po navedbah pristojnega ministrstva namenjena blažitvi pritiska na cene goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Začelo se je novo študijsko leto. Med skoraj 70 tisoč študenti je več kot 15 tisoč brucev. Zanje so na univerzah pripravili posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ustrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Menedžerski kongres, ki poteka v Portorožu, je letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Premier Janez Janša je v nagovoru dejal, da življenje v Sloveniji ni slabo, a da je nujna nova smer razvoja. Priznanje za menedžerja leta je prijel glavni direktor podjetja Kolektor Etra Tomaž Kmecelj. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: V Šenčurju se bo danes z dirkama mlajših članov in članic začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Glavni slovenski adut za videne rezultati je Razem Valjavec, ki se na dirko podaja po 9. mestu na svetovnem prvenstvu. Dogajanje bomo vse dni podrobno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperma so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kairu so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janc je za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiana Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili z 4-2. Nizozemska je v gosteh remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Slovenski nogometaši pa se bodo danes odpravili v Lucern, kjer jih jutri čaka tretja tekma Lige narodov proti favorizirani in še neporaženi Švici. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od štirih najmočnejših turnirjev letošnjega leta. V Pekingu ga čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jorgič je med tem neposredno uvrščen na glavni turnir.
1: Še vremenska napoved. Po noči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala, ustrajala bo tudi čez dan. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti.

Čeprav je drugi, je prvi, je drugi oktober, je prvi petek v tem oktobru in je 9 minut čez polnoč. Dobro jutro v nočnem programu Radio SI in Vala 202 z glasbo, ki jo izbira Matic Mlakar. Za mikrofonom sem Jan Podbrežnik in smo v zadnjem trimesečju tega leta. Kakorkoli že obrnemo datume in številke, tole bojo širokezi.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Odslej bodo v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba uredbe bo po napovedih Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Unije. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan Christian Mo, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. Poudaril je, da je volilno pravico izgubil brez obrazložitve, po skrajšanem postopku in nekaj mesecev pred volitvami. Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog za odpravo pripora za prvo obtoženega v sojenju za umor Satka Zovka, Dina Muzaferoviča Cezarja. Na specializiranem državnem tožilstvu to razumejo kot potrditev stališča, da v spisu, kljub izločitvi dela dokazov, ostaja dovolj dokazov za izkazan utemeljen sum kaznivega dejanja. Vremenska napoved, ponoči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta bo do 34 minut zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Predvidoma do 5 ure zjutraj bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom je približno 30 minut.

Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

Hayır.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo ohraniti domače zaloge. Po ocenah strokovnjakov bi lahko ta odločitev prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno spoprijema z motnjami v dobavi. V zadnjem tednu je sicer trge prestresla tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede morebitne uvedbe prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA. Ciljna črta je na vidiku, je v Podgorici sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Uspeh Črne gore na poti v Evropsko unijo pa bi po njenih besedah poslal močno sporočilo celotnemu Zahodnemu Balkanu. Pohvalila je napredek države pri izvajanju reform. Črna gora je letos zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Vlada je sprejela izjavo o izstopu države iz soustanoviteljstva Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je soustanovila z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Vzrok za izstop naj bi bila pravna negotovost in nedorečena razmerja med soustanovitelji. Zavod je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade, pogodba o ustanovitvi pa je bila podpisana aprila. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo. Na dogodku Spoznajte vinorodno Štajersko ga je predstavnikom destinacije Štajerska in vinarjem sinoči v Mariboru predal direktor organizacije European Best Destinations. Podravske občine so se pred 4 leti povezale v konzorcij, ki danes združuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Slovenija, Haloze, Slovenske Gorice, Ravnopolje in Pohorje ter povezuje 41 občin. Njihov namen je povezati raznolike zgodbe regije ter